0: Nádej a večný život. Vraví sa, alebo sa vravievalo, že mladosť je najšťastnejším obdobím života, plným optimizmu, elánu a nádeje. Nové výskumy a štatistiky ale hovoria o opaku. Psychický stav mladých občanov Českej republiky sa výrazne za posledné roky zhoršil a stále zhoršuje. Naše deti prežívajú smútok, strach z budúcnosti, úzkosť, depresie, pocity bezmocnosti, neustály tlak na výkon a dokonalosť. Globálna ekonomická kríza, vojnový stav blízkych zemí, environmentálna hrozba, pandémie, nemoci, množstvo protichodných stále sa meniacich informácií a rád sa na nich valí z každej strany skôr, než prekročia prah svojich domovov. Zúfalo a často márne sa snažia zorientovať v rýchle meniacom sa digitálnom svete a nájsť kúsok lásky a bezpečia v chladnom online priestore. Nieraz chýba rodina, priateľ, sprievodca, ktorý povzbudí, podoprie, pomôže nájsť nejaký dosiahnutelný cieľ, ku ktorému sa dá kráčať bez pocitu márnosti. Kto pomôže? Kto vleje nádej do života? Ako odhaliť zdroje síl, možnosti a kde je to bezpečné miesto, kde je možné sa uchýliť v ťažkej chvíli? Zdá sa, ako by nik, kto by rozumel, kto by chcel, kto by mohol pomôcť, nie je na blízku. Psychológovia a poradcovia nestíhajú, majú plné ruky práce a ambulancie lekárov sú z kapacitných dôvodov nedostupné. Ale práve v takýchto chvíľach, keď človek zakúša, že svet nie je úplne bezpečným miestom pre život a i ten vnútorný svet sa trasie a rozpadá, nádej je tá, ktorá prichádza na pomoc. Vtedy, keď ju strácame, keď narážame na limity vlastných síl a možností, začíname ju znova hľadať. Premýšľať o nej, nanovo ju objavovať a uchopovať. Sami či za pomoci iných si klademe nové, dosiahnutelné ciele. Kreslíme novú, uchopiteľnú budúcnosť, ku ktorej smerujeme svoj zrak a nanovo napíname svoje sily. Nový začiatok. Nová nádej. Často ale založená na ľudských túžbách, predstavách, pocitoch, sľuboch, okolnostiach a konečných zdrojov človeka. Silná a zároveň tak zraniteľná. Ale je tu ešte jedna nádej. Nádej, o ktorej hovorí Božie slovo. Nádej, ktorú človek uchopuje práve vo svojej beznádeji, s ktorou prichádza do tej mizérie dokonalý sprievodca, učiteľ, priateľ, sám Boh Ježíš Kristus. Je to nádej, ktorá presahuje všetky okolnosti, ľudské plány, možnosti i predstavy. Nádej, ktorá nie je založená na žiadnej ľudskej múdrosti, filozofii alebo prchavej ideológii, ale ktorá siaha o mnoho ďalej, vyššie, ponad obzory človeka. A je ukotvená mimo jeho premenlivý vonkajší i vnútorný svet, mimo neho samotného. Je ukotvená v Bohu. Založená na Kristovom zmrtvých staní, na Kristovom víťazstve nad smrťou. Nádej, ktorá vyviera z Božieho zasľúbenia, z Božieho plánu a zámeru s človekom. Aby každý, kto vidí Božieho syna a verí v neho, mal život večný. To je jasný plán pre človeka. Jasná budúcnosť. Budúcnosť naša a snáď, verím, i budúcnosť našich detí. Žiaden sen, túžba, ale skutočnosť. Pevný, neotrasiteľný základný kameň, na ktorom môže postaviť svoj život každý, kto zloží svoju dôveru v Krista. Bez ohľadu na vek, schopnosti i možnosti. Pretože je to dar. Dar od Boha, ktorý sa vlieva do našich srdc, keď dôverujeme Jemu. Nádej, ktorá začína a ktorá sa upevňuje jednoduchým skutkom viery vo vzkrieseného Krista. Nádej, ktorá premieňa vnútorný i ten vonkajší svet človeka. Prináša obnovu, pokoj, istotu, silu, radosť, aj keď okolnosti hovoria proti nej. Preniká do života plného strachu, bolesti a beznádeje a uisťuje mňa i teba, že nie si sám, že život má zmysel i cieľ a že smrť nemá posledné slovo. Nie je poslednou kapitolou tvojho života. Naopak. Už tu a teraz skrze vieru môžeš otvoriť dvere svojej budúcnosti, zasiať semienko večného života. Tu a teraz začína klíčiť a rásť večný život so živým a večným Bohom. Život, ktorý má večný zmysel, význam a ktorý ti nik nemôže vziať, ani samotná smrť. Pretože Kristus zlomil jej moc na kríži, je pohltená v jeho víťazstve pri zmrtvých staní. Ja som vzkriesenie i život. Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Veríš tomu? Uisťuje Ježiš Martu pred vzkriesením jej brata Lazara. A na inom mieste dokonca dodáva, že ten, kto počuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Nádherné zasľúbenie od Boha. Pozvánka k účasti na večnosti, k životu s večným Bohom. Nádherná výzva k voľbe života, živého Krista. Nádherná nádej, ktorá nikdy neumiera.
1: Závěrečné zastavení v 16-dílném seriálu Úvah věnuje Ingrid Hrubá tématu sdílení dobré zprávy. Základy si můžete poslechnout zase v úterý v 9 hodin a 30 minut.

0: Možná to může vypadat jako trošku romantické povolání, ale přinejmenším díky němu člověk na malou chvíli i na další chvíli získává pomyslnou nadvládu nad spoustou lidí a taky díky němu dostatečně cestuje. Ne, dobře, to je obojí velké kliše. Hostem dnešního zákoutí je dirigent Ondřej Olos. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všech posluchačů.
0: Platí tohle to všechno, co jsem říkala o dirigentovi? Je to ten, který má na pár chvil moc nad spoustou lidí a dost cestuje?
1: Mohlo by se to tak povedať, ale čo je zase dôležité, že nielen dirigent má nad niekým akoby určitú formu moci, ale naopak sám podlieha určitej forme moci, respektíve je jeho úlohou previesť partitúru do reality. Čiže partitúra má naopak nad dirigentom svojím spôsobom nejakú moc a voči partitúre je zodpovedný. A hudobníci spolu s dirigentom sú akýmisi služobníkmi hudobného diela. Takže nedá sa povedať, že dirigent by bol vládcom nad hudobníkmi, úplným vládcom, ale je to skôr v tom pomere, že aj on je jedným z hudobníkov, ktorý je ale v čele hudobníkov, ale podliehajú akýmsi požiadavkám hudobného diela partitúry, ktorú spoločne uvádzajú v život.
0: Takže vlastně je to diktát autora, vy se mu musíte podřídit svým způsobem.
1: Tak trochu, ono je to samozřejmě vždycky iba z části, protože aj ta partitura nechává vždycky tomu umělcovi možnost svojho pohledu čiastočného, ale zároveň jsou to iba určité medze. Nedá se povedať, že umelec je natolko slobodný, že může si tak povedať zrobiť, čo chce, ale musí svojím způsobem dodržovat jasné pravidla, které ta partitura dává, alebo to hudobné dielo.
0: Proč jste se rozhodl, že budete dirigentem? Já když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si říkala, mi to přijde jako vlastně velmi romantické povolání, protože to vypadá tak důstojně a specificky, zvláštně. Přece jenom je to hodně neobvyklé a po světě nechodí úplně velká spousta dirigentů.
1: Já si myslím, že nejrozhodující moment byl ten, keď jsem si poprvýkrát vstupil před živý orchester a pocítil jsem ten velký zážitok. Je to také si vytrhnutie zo všedného dňa, zo všednej reality, že tá hudba samotná prináša akési také záblesky niečoho mimoriadného a u toho dirigenta je to znásobené tým, že sa účastníte akéhosi veľkého projektu, ktorého sú účastní mnohí hudobníci a o to viac sa ešte akoby si povyšuje ten daný moment na taký nevšedný. Tak myslím, že ten silný zážitok, že človek aj vďaka tomu dirigovaniu a vďaka hudbe dokáže tak z času na čas prekračovať tú všednú realitu, je natoľko silný, že sa ťažko dá tomu odolať.
0: Andrej, je to tak, že ten orchestr reaguje skutečne na každý váš pohyb, že pohnete rukou a ten orchestr něco udělá, a nebo je to spíš nějaký systém smluvených, více či méně srozumitelných znaků, které dirigent používá směrem k tomu orchestru a na ty ten orchestr reaguje?
1: Viac menej dirigentské gesto alebo dirigentská technika je natoľko univerzálnym hudobným jazykom, že vy nepotrebujete s tými hudobníkmi ani verbálne komunikovať, ale oni na základe toho, čo vidia, na základe toho, že vás sledujú vaše gesta, tak sú schopní lepšie alebo menej lepšie realizovať váš zámer, ktorý tlmočíte tým gestom. Ale zároveň taktiež majú pred sebou noty, vy máte pred sebou partitúru, hráte to isté hudobné dielo, takže vy im svojím spôsobom už iba dávate tú maximálnu istotu v tom, aby boli schopní interpretovať to dielo, ktoré oni už aj tak majú pred sebou v notách, ale nemusia mať prehľad o tom celku. Práve preto je tam ten dirigent ako taký jednotiaci princíp, niekto, kto všetkým dáva nejakým spôsobom jasnejší smer. Čiže v tomto sa samozrejme rozlišuje aj lepší a horší dirigent, lebo nie každý dirigent môže byť aj dosť dobre zrozumiteľný pre hudobníkov. Preto to môže byť aj pre nich náročnejšie byť vedený niekým, komu nie úplne dobre rozumejú. Čiže aj to dirigentské gesto, respektíve dirigentská technika, je zároveň kumšt, ktorý potrebujeme dobre ovládať, aby sme dokázali všetkých jasne viesť k dobrému výsledku.
0: Vy mi úplně nahráváte na dvě otázky, které chci položit. Ta první je, ještě tomu rozumím u interpreta a chápu, že prostě každý, nevím, klavírista bude interpretovat dílo rozdílným způsobem a pak se dá mluvit o tom, tohle je skvělý klavírista a tohle je průměrný klavírista. Ale jak se tohle pozná u dirigenta? Když navíc jeho produkt není ten prvotní, protože to nedělá on sám, ale je to filtrováno přes ten orchestr nebo prostě přes tu skupinu těch hudebníků, kterou nějakým způsobem vede.
1: Dá sa povedať, že sa to pozná podľa určitej pridanej hodnoty, podľa toho, aký veľký zážitok aj samotní hudobníci majú zo spolupráce s daným dirigentom. Zároveň aj o určitú silu výpovede diela, ktorá môže byť o to väčšia, o čo väčší vklad dirigent tomu dielu dá. A nielen ten citový, ale aj ten racionálny, pretože veľakrát racionalita dodá práve tej vašej činnosti väčší prehľad, väčšiu istotu, väčšie pohodlie, väčší komfort, ktorý keď hudobníci potom rovnako tak pociťujú, pokým je dirigent sám presvedčený, je si sám istý tým, čo robí, tak sa tento pocit prenáša na okolie, na celý orchester a vtedy je ideálna príležitosť, aby sa to dielo dokázalo posunúť z roviny akejsi tradičnej alebo všednej interpretácie do nejakej mimoriadnej. A v tom vlastne spočíva to umenie dirigovania, dokázať nielen dobre podať hudobný zápis a podať štandardný výkon, ale snažiť sa ten daný moment premeniť na zaujímavý, v niečom mimoriadný. A hudobníci majú toto zrovnanie veľmi dobré, pretože oni sa stretávajú prakticky na týždennej báze s inými dirigentami, takže to zrovnanie je pre nich viac menej jasné. Oni dokážu akoby poznať, kedy ich ten týždeň tej spolupráce s dirigentom naplňa, o čo si viac, alebo kedy naopak niekedy môže aj ubíjať v zmysle, že tá práca môže byť neinšpiratívna. Takže aj v tomto je veľký rozdiel, kto pred nimi stojí, ako k danej práci pristupuje.
0: Já jsem úplný like. Mohl byste mi prosím nějak přiblížit, co je ta přidaná hodnota? Co ten dirigent může tomu orchestru přinést takového, že je nebo není inspirativní?
1: Přidaná hodnota může být to, že jako hudobník odcházíte z koncertu s tím pocitem, že dnes to bylo mimoriadné a že si to budete dlouho pamatovat. A nemusíte to ani dokázat přesně popísat, čím to bylo, lebo dirigent nie je v prvom rade rétor, ktorý by o tej hudbe veľa rozprával a nejakým spôsobom tým vybudoval tú dobrú pôdu k tomu, aby sa ten koncert podaril, ale veľakrát sú to práve momenty, kedy je to možno aj sila tej myšlienky, sila vedomia, sila presvedčenia, zároveň je to určitá aj citová angažovanosť a vklad, ktorý sa potom ľahko prenáša na hudobníkov, pretože hudba je svojím spôsobom natoľko abstraktná záležitosť, že sa nedá neľahko popísať, čím sa to deje, ale môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že čím viac sa človek dokáže zamerať aj vo svojej predstave a hlavne aj a keď do toho zapojí svoju vôľu, tak dokáže svoju predstavu aj bez toho, aby ju dokázal tlmočiť cez slova a cez požiadavky, ktoré kladie v tom procese príprav, tak dokáže nakoniec preniesť na hudobníkov a potom ten výsledok, ktorý keď zaznie, tak sa mu vráti ako akási spätná väzba, že áno, to, čomu som natoľko dôveroval, čomu som prikladal dôležitosť, tak sa mi vracia v tom, ako tá hudba znie momentálne. Ale samozrejme, to je súhra všetkých možných okolností a koľkokrát je človek blízko k tomu práve vtedy, keď dokáže nadviazať aj s hudobníkmi dobrý kontakt a teda aj ľudský kontakt. Nie je to len ten profesný, že si vás budú vážiť ako hudobníka, ale zároveň vás budú vnímať aj ako partnera, spolu s ktorým sa snažia vytvoriť dobré dielo. Čiže ak tam prebehne určitá taká forma tej spolupráce a toho súladu, tak vtedy má človek blízko k tomu, aby to pre všetkých bol zážitok. Ale hovorím, neexistuje na to jednotný recept. Aj s dobrým úmyslom môžete jeden týždeň zažiť mimoriadny zážitok a ten nasledujúci môže byť zase len nejaká kvalitnejšia všedná hudobná produkcia.
0: Znovu se zeptám úplně laicky, ale vlastně mě to zajímá, to byla ta druhá otázka, jak jsem říkala, že mám dvě, které chci určitě položit. Tak ta druhá je, jak trénuje dirigent?
1: Dirigent trénuje tak, že sa musí v tichu a v súkromí zahlbiť do štúdia partitúry a to sú hodiny, dni, mesiace a niekedy aj roky, ak človek študuje náročné dielo. Štúdia v tichu, človek si číta partitúru ako knihu, ale musí ju čítať veľmi pozorne, musí ju čítať opakovane. Nedá sa to prečítať od začiatku do konca s tým, že dielo poznáte, ale musíte ho čítať denne a opäť. Je to svojím spôsobom duchovná hudba je, aspoň teda taktiež podľa mňa patrí do tej duchovnej sféry, že nestačia len tie noty, ale treba nejakým spôsobom za tým hľadať v súvislosti zvuk, farbu, náladu a určitým spôsobom aj ideu. A toto keď absolvujete denne, pravidelne, tak sa vám nejakým spôsobom dostáva do mysle, do srdca, koniec koncov aj do rúk, do dirigentského gesta, ktoré potom tu hudbu stvárňuje. Vy máte tyto prostředky k tomu, abyste dokázali pretlmočiť ten váš zámer. Ale je to teda najmä štúdium. Čiže je to taký veľký predel, pretože dirigovanie ako finálna činnosť je záležitosť veľkého kolektívu, veľkej socializácie, keď to tak poviem, stretávate sa s veľkým počtom ľudí, musíte dokázať aj vedieť pracovať a vedieť si poradiť so situáciami, kedy sa môžu aj veci vymknúť spod kontroly, predsa len sme ľudia, takže tie reakcie môžu byť niekedy aj prchkejšie, nemusia byť. Ale je to v príkrom kontraste s tým, ako tá príprava prebieha. Tá prebieha v úplnom tichu, v úplnej samote. A keď tú samotu absolvujete, tak potom prídete do veľkého kolektívu, kde sa snažíte všetko to, čo ste do toho momentu nasali a prijali už akoby za svoje, lebo v ten moment už tá partitúra nie je oddelená časť, ale už je to vašou súčasťou a vidíte s týmto vedomím pred orchester. Čiže to všetko pred tým sa deje v súkromí a v tichu.
0: Já úplně chápu, že jste tam použil to slovní spojení, že je to duchovní záležitost, protože když mluvíte o tichu a takovém tom prostupování do té partitury, tak to skutečně tak působí. Přijde mi, že takhle lidé čtou Bibli nebo takhle prostě vstupují do nějaké meditace. Tak na tohle se chci ptát, když používáte to slovní spojení duchovní záležitost, nebo když jste to tam naznačil, tak jaký duchovní svět zatím máte? Měl byste ho nějak popsat, prosím?
1: Myslím, že můj duchovní svět je příliš bohatý na to a možno se mi v něm aj někdy dost těžší orientuje. Tak jako i v hudbe, která právě proto má pro mě blízko k tomu, že ju můžem nazvat duchovnou sférou, protože je to přece len svým způsobem zápis na notovom papíře, který sám o sebe neexistuje, nič nemusí hovoriť. Ale v momente, keď zaznie, tak sa uvádza v život niečo, čo je uložené v tom papieri a svojím spôsobom presahuje ten časopriestor, pretože tá hudba môže znieť aj o 100 rokov, znela aj pred 200 rokmi, môže zaznieť o 500 rokov, čiže svojím spôsobom je to ako keby niečo, čo je mimo našho časopriestoru, čo je večné. No a ten môj duchovný život sa svojím spôsobom taktiež prejavuje aj v tom, že tak ako čítam tú partitúru, tak sa snažím čítať aj ten život, aj tie životné situácie, či už sú to situácie v rodine, v mojom súkromí, alebo aj vo svete ako takom. A snažím sa nejakým spôsobom čítať tie súvislosti a viac sa snažiť rozumieť tomu svetu. A priznám sa, že niekedy to pre mňa začína byť príliš zložité, natoľko je tá duchovná sféra pestrá, aj možno množstvo tých výkladov, prečo to tak môže byť, alebo prečo to tak je, alebo kým som ja v tomto svete, aká je tu moja pozícia, ako môžem tento svet nejakým spôsobom pretvárať, že v tom okamihu sa človek dostáva do toho duchovného sveta, do tých nezmerných možností a vtedy si musí sám priznať, že potrebuje viac poznávať samého seba a poznávať teda tú podstatu, poznávať svet ako taký, jeho tvorcu a zámer. Mm-hmm. Je to pre mňa viac menej obrovské more, v ktorom sa musím naučiť dokázať plávať, pretože ten náš svet je natoľko komplikovaný labirint, že nie je úplne jednoduché povedať, že som teraz tu v takejto pozícii a presne viem, kde sa nachádzam a že som si istý tým, že každý môj krok je ten správny. Takže je to svojím spôsobom aj pre mňa taká dennodenná výzva sa dokázať v tom orientovať aj v tom duchovnom svete.
0: Když mluvíte o té nesnadné orientaci, tak vám při čtení partitury v orientaci v té partituře pomáhají nějaké ty domluvené značky a to díky čemu je pro vás ta partitura srozumitelná. Máte vy osobně nějaká vodítka, která vám pomáhají orientovat se v tom vlastním duchovním světě? Pro křesťana je tohle Bible, společenství a tak dále a tak dále. Tak by mě zajímalo, jestli i vy máte nějaké dekodovací pomůcky, které vám pomohou se zorientovat v tom světě.
1: Ano, určitě ano, tak je, jednak je to prostredie, z ktorého som vyšiel, je to rodina, ktorá vám vštepí určité morálne zásady a taktiež pochádzam z kresťanskej rodiny, takže som prežil svoje detstvo, vlastne aj svoje dospievanie v rámci katolíckej cirkvi. Čiže zároveň som bol aj v styku s písmom ako takým, ale to som si potom prehlboval to štúdium až vlastne už dá sa povedať v dospelosti. Až neskôr som začal akoby od píky, keď to tak môžem povedať,

0: postaviť v úplnej nahote, až potom môže nejakým spôsobom obhájiť to všetko, čo mu prikladal svojím spôsobom dôležitosť. Či to obhájí aj v tom svojom živote, ktorý už sa potom viaže čisto na jeho osobné rozhodnutie, lebo v určitom momente sa každý má potom možnosť a príležitosť vydať svojou vlastnou cestou a musí si obhájiť to, že či sa teda obráti proti prúdu, alebo pôjde po tej ceste, ktorú nejak tak nastúpil, aj s pomocou spoločnosti, v ktorej sa ocitol, alebo prostredia, či už to môže byť aj kresťanský zbor, dajme tomu, alebo to môže byť rodina, kruh priateľov. Takže v tomto si myslím, že tá cesta nemá konca, ale je dôležité kráčať stále po tej ceste a neostať v tom živote len stáť a čakať, čo sa udeje, lebo to môže byť svojím spôsobom aj taká trochu rezignácia a strata práve viery v čokoľvek.
1: Mluvíte o důležitosti osobního rozhodnutí. Jaké je to vaše směrem k tomu, kde na té cestě v tom duchovním životě jste?
0: Myslím, že to rozhodnutie je hlavne v tom, že si uvedomujem, že tá zodpovednosť leží teraz na mne. A ak tú zodpovednosť za nejaké veci mám, tak ju aj voči niekomu mám. A ak tú najvyššiu zodpovednosť budeme musieť splatiť stvoriteľovi, tak si plne uvedomujem, že človek nemôže tie svoje životné kroky viesť s tým vedomím, že nebude raz akoby svojím spôsobom bilancovaný za to, čo spôsobil. A zároveň si človek uvedomuje, že všetky kroky ovplyvňujú samozrejme aj tú cestu samotnú, ale ovplyvňujú aj to najbližšie okolie, rodinu, spolupracovníkov, všetkých. Čiže ono za svojím spôsobom ide ruka v ruke v tom, že tie určité požiadavky, ak niekto nechce počuť o slove Boh, tak už aj to svedomie je dostatočne veľkou evidenciou k tomu, aby si človek zvážil, či je schopný a či mu stojí za to nejakým spôsobom ignorovať všetky tieto podnety, ktoré ho nabadajú k tomu, aby svoj život zlepšoval, lebo asi by malo byť zámerom, aby sme chceli žiť v spoločnosti, ktorú zlepšujeme aj tým, že sa podriadíme tomu najvyššiemu zákonu. A či už teda cez počúvanie hlasu svedomia, alebo cez jasné výzvy k tomu, ako by človek mal žiť. A zároveň aj cez určitú schopnosť prijať odpustenie, lebo aj to je vlastne ťažké pre človeka dokázať akceptovať to, že potrebuje si uvedomiť, že dá sa vykročiť a ísť akoby od nuly, ale musí prijať aj to, že mu bolo odpustené. Čiže aj to je taký dôležitý moment, že človek si musí byť istý tým, že ak aj nejaké chyby urobil, tak dá sa zase vydať a ísť dopredu. Takže ono je to ruka v ruke zodpovednosť, ale zároveň je to aj akási schopnosť dokázať prijať to odpustenie.
1: Kto je pro vás Ježíš?
0: Pre mňa osobne je spasiteľ. Zároveň je to pre mňa obrovské tajomstvo. Ja teraz myslím skôr na tú jeho pozemskú púť a zároveň to, ako vstúpil do tohoto sveta, do konkrétneho času a pritom je večný. Čiže je to pre mňa zároveň obrovským tajomstvom, ale je to, myslím si, že je to moja osobná väzba k nemu je v tom, že veľa myšlienok obraciam priamo k nemu. Aj si koľkokrát hovorím, ako by sa, dajme tomuto, on k tomuto staval počas svojho pozemského života krátkeho, ako by určité situácie riešil a snažím sa nejakým spôsobom dosť často na tom myslieť. Priznám sa, že to je natoľko zaujímavá osobnosť, že myslím si, že každý veriaci človek každým dňom sa snaží viac a viac poznávať tú jeho podstatu a obsiahnuť ju v čo najväčšom možnom rozpätí. Takže povedal by som to tak, že ten môj vzťah započal a pokračuje stále s tým, že sa snažím poznávať viac a viac. Nemám pocit, že by som s týmto bol už vyzrozumený a že to dokážem popísať tak v plnosti, kým pre mňa je. Pretože myslím si, že tá jeho to božstvo a tá jeho osobnosť je natoľko nezmerná, že by bolo asi trošku aj naivné, možno ho chcieť tak nejak akoby zaškatulkovať a dostať ho iba do nejakých mantinelov, kým je. Pre mňa iba dajme tomu v tej konkrétnej určitej oblasti. Myslím si, že prestupuje vlastne ten život už v jeho celku. Či človek chce alebo nechce, aj keby niekedy možno chcel mať nejak akoby kľud od toho, tak už v ňom vŕta niečo a vždycky je to práve odkaz k tomu, že sa človek potrebuje nejakým spôsobom vracať neustále k jeho osobnosti.
1: Nakolik dôležité je pro vás to všechno, kým je pro vás Bůh, kým je pro vás Ježíš, jak vnímáte duchovní život, potřebné, důležité prožívat v rámci nějakého společenství, v rámci církve?
0: Myslím si, že ten duchovní život a osoba Ježíša Krista

0: aj vedomie toho božského života je pre človeka veriaceho hlavnou motiváciou pre to, prečo ten život bojovať každým dňom a snaží sa prinášať do toho života, do toho spoločenstva to svetlo, ktoré aj Kristus chcel, aby sme boli tým svetlom v tej tme. A nielen preto, že to môže priniesť nejaký krátkodobý účinok, že môžete, dajme tomu, niekoho potešiť a to sú všetko prchavé veci, ale myslím si, že aj na takto tohto tu človek buduje niečo, čo by sa malo potom zúročiť v tom večnom živote. A myslím si, že tá túžba je natoľko veľká, že každý človek by chcel žiť v tej dokonalej harmonii, v tom dokonalom poznaní. A toto je asi pre mňa taká hlavná motivácia, že snažiť sa, aj keď ten život môže byť ťažký a človek môže akoby strácať tú motiváciu a vieru, aby dokázal kúsok po kúsku sa približovať viac tej podstate a aby vo finále sme mali tú príležitosť byť účastní k tej úplnej pravde, ktorá by sa nám mala raz zjaviť. Čiže myslím si, že toto je taký ten hnací motor, ktorý sa stále cez tie všetky útrapy alebo niekedy aj cez skepsu vždycky to svetelko blíká pre mňa osobne.
1: Kdyby jste měl příležitost položit Bohu nějakou otázku teď tady, jaká by to byla?
0: No nevím, či by som mal tu odvahu sa pýtať, ale asi by som teda sa rád opýtal na jeho názor na mňa ako človeka. Ja viem, že to musí byť asi veľmi aj kruté, aj smutné, ale asi by ma to veľmi zaujímalo poznať o sebe tú najväčšiu pravdu. Lebo každý svojím spôsobom žijeme v určitom sebe klame a myslím si, že raz tú pravdu by sme potrebovali počuť, tak asi to by ma zaujímalo.
1: To je zajímavé, že to říkáte. Já mám pocit, mi přijde, že spousta lidí slýchá kolem sebe, nebo že to křesťané často říkají, že Bůh je ten, který člověka miluje takového, jaký je. A vy říkáte, bylo by to asi kruté a těžké. Myslíte si, že by vám Bůh říkal spíš ty těžké věci, ty zlé, ty špatné?
0: Já jsem nemyslel iba na ty zlé, ale je taká trošku slabosť človeka, že on veľmi rád počúva o sebe tie chvály a veľmi rýchlo sa ich dokáže nejakým spôsobom zhostiť. Ale zároveň si myslím, že je dobré poznať aj tie horšie stránky. Koniec koncov, aká by to bola láska mať rád iba tie dobré vlastnosti človeka. Takže asi v tom je tá veľkosť, že aj napriek tým obrovským chybám tá láska tam stále je. Tak
1: no ale
0: si
1: zároveň
0: myslím, že by som to potreboval o sebe vedieť ešte lepšie. Lebo tie klady, alebo tie pochvaly, tak človek nejak akoby rád počúva, ale tú pravdu vždycky tak nejak ako keby nechce mať pri sebe blízko. Ho môže nejakým spôsobom vystavovať do toho svetla. Ale zároveň si myslím, že by som ju, ak ju už od niekoho chcem o sebe počuť, tak možno nie od ľudí, ktorí vám možno budú chcieť ubližiť, ale skôr od niekoho, kto vás teda, ak vás miluje, tak vám ju povie takú, aká je.
1: Já pořád přemýšlím, jestli by, ale prostě z té boží strany neznělo, jenom to miluju tě, jestli by to fakt jako nebylo. Jestli by měl pán Bůh potřebu říkat ty špatné věci, nebo ty těžké věci, nebo ty prostě. Tady se zlepší, protože jako dobrý, ale ještě na tom zamakej. Já si nejsem úplně jistá.
0: Může to tak být, ale já bych to asi sám za seba chtěl počuť. Myslím si, že to je důležité, aby člověk tu pravdu poznal, tak? A súčasťou tej pravdy by malo byť aj toto.
1: Pro vás je dôležité mít takový čistý štít, viďte?
0: Určite áno, pretože nemyslím si, že je rozumné, ak človek, ktorý aj má veľa, dajme tomu, na svojom svedomí a na konte, aby to ponechal len tak, akoby na náhodu. Že je dobré, aby tie veci človek dokázal vysporiadať ešte tu, a som teda v tých medziľudských vzťahoch, ale zároveň si ako keby vyčistiť. A ten stôl by mal byť čistý, aby človek nemusel odchádzať z tohto sveta práve s tým strachom. A nielen s tým strachom, ale práve aj s tou výčitkou, že tak prečo si s tým niečo nerobil, keď bola tá príležitosť. Takže v tomto si myslím, že je lepšie byť v zhode so svojím svedomím, ktoré je tým hlasom Božím.
1: Je pro vás jednodušší vést jako dirigent, anebo se nechat vést jako člověk?
0: Já myslím, že každý máme potrebu byť aj tými vedúcimi, ale zároveň aj nechať sa viesť. Ak sme, dajme tomu, aj rodičia, tak vedieme svoje deti a zároveň aj my sme deti svojich rodičov, aj naši rodičia boli deťmi svojich rodičov. Čiže tá spoločnosť svojím spôsobom potrebuje, aby tieto dva fenomény boli rozložené v tej zdravej miere. Zase určite nie je dobré, chcieť viesť a byť takým tým vládcom a mať pocit tej moci, lebo moc je samozrejme jeden z tých dôvodov, prečo ten svet sa potom tak akoby ukazuje v tej realite krutej, ktorá nás obklopuje, lebo je to všetko iba vďaka tomu, že niekto môže mať tej moci príliš veľké sústo a nemusí s ňou ani dobre vedieť narábať. Takže v tomto si myslím, že je dobré nielen viesť, ale aj byť vedený. A to vedenie nemusí byť formou nejakého nátlaku. Môže to byť aj láskavé vedenie, dajme tomu manželky alebo aj rodiny. Čo vás vlastne svojím spôsobom ochraňujú aj cez také maličkosti. A pritom to môže byť aj práve to vedenie, že v tom živote vás všetky tieto veci dokážu držať na správnej ceste.
1: Kde berete naději do života?
0: Myslím, že aj v tých daroch, ktoré sú človeku, alebo teda keď hovorím za seba, ktoré sú mi udelované, konkrétne teda aj v rodine, v dieťati, mám syna, v krásnom povolaní, ktoré môžem vykonávať, zároveň aj v určitej forme odmeny vďaka hudbe, ktorá svojím spôsobom dáva určitý presah človeku. Aj keď je iba čiastkový, tak si myslím, že v tom sú také akoby momenty, kedy sa tá nádej, tú, ktorú vlastne nevidíme, ale za tou oponou toho sveta sa teda svojou vierou tiež k tomu upínam, tak myslím, že to mi dáva takú chuť aj cez tú svoju prácu a cez tú svoju rodinu tú nádej zvelaďovať ďalej. Nestáva sa mi často, že by som nejak podľahol určitej skepce alebo cynizmu, že to je vlastne všetko iba nejaká ilúzia alebo falošná projekcia, ale že mi vlastne tieto momenty hodne pomáhajú k tomu, že sa mi nejakým spôsobom ako keby zjavuje tá pravosť toho, že to, čo nemôžeme tušiť ani vidieť, ale ten život v určitých momentoch tú nádej ako keby presvetľuje viac, že ju dáva človeku pocítiť. Takže to vnímam to ako také životné dary, že sú také signály, taká jemne nakreslená mapa, ktorá sa potom človeku zjavuje v tých momentoch.
1: Ondrej Olos byl hostem dnešního Zákoutí. Moc děkuju za vaše povídání a přeju, ať se vám daří a ať si dál můžete vychutnávat tu odměnu v podobě dobře provedeného hudebního díla. Díky.
0: Děkuji vám velmi pěkně a pozdravujeme.

veoma i dobro poznam sam seba. Či povinnosti, ktoré trvaju len par chvíl. Keď príde čas, že sa im verno vadíš, fakt, že treba, tak práve vtedy som lenivý ako Garfield. Alebo momenty, a keď musím len niečo zdať, už

otázky, obrazy, dotazy, otázy, moje hlave povrazy, porazy, dorazy, modlitba, ber to vážne, Adonai je milujúci otec, ktorý stojí v láske vedľa teba, aj keď sa vy dvaja možno nepoznáte. A možno si na zemi, slzy a črepí, úplne zronený, preto ti hovorím, ja som to nevedel, dostal som milosť, ale teraz keď to už vieš, nezahod ty túto možnosť.